Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă, oriunde în lume.

0: jár.
1: Tehát eljutottunk oda, hogy Zsolt mondta a sörök márkáját, és ott már lefagyott az agyam. Valami nem jó. Na tényleg, hagyjátok már szegény embert, vegyen magának sört.
2: Igen, igen, igen. A legnagyobb problémánk az életben.
3: Zsolt el van sápadva, nem tud sört
2: vásni. Semmilyen rosszul esett, tényleg péntek este volt, mentünk a barátainkhoz, és ez pont ott volt mellettük, tudod, ez a kis bolt.
3: Aha, igen, igen.
2: És akkor még izé ott tudom, minden,
3: rosszul esett.
2: Köszönjük a figyelmet, köszönjük a figyelmet.
3: Jó, holnap jövünk délután 3 órától, addig is maradjatok rádiógag a közelben. Sziasztok, szép estét.
0: Reklám.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Félrelépni szabad! Október 2-ától a Romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
6: Most várunk.
7: De mire?
6: Hogy feltörjön bennem a vágy.
5: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cinema City és a Cineplex, valamint Szász Régenben a Pátria mozi műsorán.
8: Hey Siri! Hol ismerhetem meg a jövőt?
9: Október 17-én Marosvásárhelyen.
8: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. 3 humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő. Foglald le a helyed a limitless.news oldalon.
10: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi?
11: Akkor irány a Camo Shoes! Női férfi és gyerekcipők pénztárca barátáron.
10: Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalvány jár,
11: így a következő cipővásárláson még kedvezőbb lehet.
10: Várunk a Camo üzleteiben.
11: Marosvásárhelyen a Kövesdombon és a Bolyai utca 10 szám alatt.
10: Camo Shoes, cipők mindenkinek elérhető áron.
12: Kész a 10 órai!
13: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
14: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek!
13: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
15: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
16: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
17: Aktualitáci. Štírile Radio Gaga.
18: Vremea se menține caldă în Transilvania. Ucrainenii se tem mai mult de corupție decât de rachete. În 2025, 23% dintre tinerii români cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani nu aveau un loc de muncă. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. Perioada 5-7 octombrie, delegații mureșeni vor prezenta împreună investitorilor internaționali proiectele și oportunitățile de dezvoltare a Mureșului. La München, echipa din Mureș va prezenta un ghid de investiții cu prezentarea punctelor forte ale județelui, proiectele câștigate în curs de implementare și cele ce urmează a se realiza pentru edificarea eventualilor investitori. Este ziua internațională de conștientizare a risipei alimentare, iar datele oficiale arată că fiecare european aruncă foarte multă mâncare, aproximativ 130 de kilograme pe an. România aruncă anual la gunoi între 2,2 și 2,5 milioane de tone de alimente, ceea ce ne plasează pe locul al 9-lea în Uniunea Europeană în ceea ce privește risipa alimentară. Fiecare dintre români ajunge să arunce în medie între 75 și 150 de kilograme de alimente. Cel mai des ajung la coșul de gunoi mâncarea gătită, pâinea, legumele și fructele. Pentru a opri acest fenomen, regulile s-au înăsprit. Firmele din domeniu și restaurantele care nu aplică măsuri de reducere a risipei, cum ar fi donarea alimentelor sau reducerea prețurilor înainte de expirare, riscă amenzi de până la 20.000 de lei. Poliția locală tocmai a trecut printr-un proces de reorganizare finalizat vara aceasta, prin care s-a redus drastic numărul polițiștilor. Potrivit noilor prevederi, orașele pot avea un polițist local la 1200 de locuitori, față de 1000 de locuitori cât era înainte. Așa se face că la Târgu Mureș a fost redus cu 30 numărul de polițiști local, ceea ce înseamnă că sunt cu 15 patrule de intervenție mai puține. Planurile premierului desemnat Siegfried Mureșan de reorganizare a poliției locale provoacă o reacție categorică din partea Sindicatului Național Meridian, care se opune față de orice demers care ar conduce la desființarea poliției locale. Un sondaj de opinie realizat recent arată că ucrainenii par mai mult preocupați de problema corupției decât de rachetele și dronele Rusiei. În acest context, președintele Zelenski este privit ca principalul vinovat și purtător responsabilității pentru scandalurile de corupție din sânul partidului său. Când au fost întrebați ce îi preocupă cel mai mult, 50% dintre ucrainieni au menționat corupția, acesta fiind răspunsul cel mai frecvent. Alți 40% au menționat atacurile masive cu rachete și drone ale Rusiei, 30% au menționat incompetența guvernului, iar 21% au indicat situația de pe front. Curtea Constituțională a decis marți cu unanimitate de voturi că femeile asigurate pe cont propriu, printr-un contract încheiat cu Casa de Sănătate, nu pot fi excluse de la concediul și indemnizația de risc maternal doar pentru că nu au statutul de salariat. Judecătorii au stabilit că această diferență de tratament este discriminatorie și încalcă dreptul la ocrotirea sănătății și la un nivel de trai decent. Centura orașului prahovean Comarnic, una dintre investițiile importante de infrastructură rutieră realizate pe Valea Prahovei, se deschide joi 1 octombrie de la ora 14, la aproape 3 ani de la începerea lucrărilor, anunță Consiliul Județean Prahova. Potrivit sursei citate, șoseaua ocolitoare este destinată să preia traficul extrem de intens de pe DN1, cel mai circulat drum din țară. Cu o lungime de aproape 6 km, noua variantă ocolitoare a orașului Comarnic este destinată preluării unei părți din traficul de pe DN1. La nivelul statelor OCDE, nivelul de educație al populației a atins un maxim istoric în 2025, pe măsură ce tot mai multe persoane au obținut calificări superioare. În medie, 43% dintre adulții de vârstă activă, respectiv cei cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani, dețin o calificare universitară, iar 39% au absolvit învățământul liceal sau post-liceal. Consumatorii casnici generează peste 40% din risipa alimentară înregistrată în România, potrivit datelor prezentate marți de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Instituția arată că o mare parte din pierderi poate fi evitată prin planificarea cumpărăturilor, păstrarea corectă a alimentelor și congelarea surplusului, fără diminuarea standardelor de siguranță. Fruntea piloților se află italianul Andrea Kimi Antonelli de la Mercedes, urmat de co-echipierul său Russell și de un alt britanic Lewis Hamilton de la Ferrari. La constructor conduce echipa Mercedes, după care vin Ferrari și McLaren. Runda 16 se va desfășura duminică 4 octombrie de la ora 10 pe circuitul internațional de la Sepang, unde va avea loc cursa de 56 de tururi pentru Grand Prix-ul Malaeziei. Vremea se menține frumoasă în majoritatea zonelor, cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, vânt slab până la moderat, iar valorile diurne vor oscila între 21 și 23 de grade.
0: Iar acum...
7: Ei, salutare, am revenit, mi-a aparține microfonul până la ora 23. Cum se zice, vă invit să stați cu mine până ajungem la somn. Da, să începem mai întâi de toate cu playlistul acestei prime ore de cocktail de seară, Fever Dream, Alex Warren, Petale, Irina Rimes, You'll Be Mine, Gloria Estefan și Lottery cu Lato și Lucala. Salut!
12: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail.
19: Începe o oră de muzică la Radio Gaga.
20: Curiozități, informații utile,
21: stindere, șlagere și muzică nouă.
22: Acesta este cocktailul de seară.

zicem, din calendarul zilei, acum 71 de ani, în 1955 avea loc premiera mondială a operei Îngerul Aprins de Sergei Prokofiev la Teatro da Fenice din Veneția. Și acum 58 de ani, în 29 septembrie 1968, la opera din Berlin avea loc premiera mondială a operei Ulisse de Luigi Dolapicola. Conține un prolog și două acte și a fost ultima creație a lui Dolapicola pe care a compus-o în 8 ani.

0: Gloria. Stefan are o muzică plină de viață, întotdeauna dă o energie bună când asculti You'll Be Mine sau Conga sau orice altceva. Michiko, DJ Goja, Jason Derulo, Nickelback, How You Remind Me, Alexandra Ungureanu, Upside Down și mai vedem ce mai înghesuim.
1: Cocktailul de seară. În fiecare zi, la orele serii, la

Azi e ziua mondială a inimii, a fost celebrată sub auspiciile Federației Mondiale a Inimii, începând cu anul 2000, în ultima duminică din septembrie. Din 2009, această zi e marcată la dată fixă, pe 29 septembrie, și e coordonată pe plan internațional de Federația Mondială a Inimii, în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății. Prin manifestările organizate de ZMI se dorește creșterea gradului de conștientizare a populației asupra factorilor de risc ce duc la apariția bolilor cardiovasculare și înțelegerea importanței adaptării unui stil de viață sănătos. Tema de anul acesta e nu rata nicio bătaie, fi pe fază, continuând totodată ciclul de acțiune centrat pe sloganul trienal folosește inima pentru acțiune. Pe 4 mai e marcată în România Ziua Națională a Inimii, la 16 septembrie Ziua Internațională a Cardiologiei Intervenționale, stabilită de Adunarea Generală a ONU.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online.

Avem un avion F-16 bonus. România a primit un F-16 în plus de la Norvegia, pe lângă cele 32 cumpărate. E modul statului nordic de a compensa întârzierile cu livrarea avioanelor de vânătoare, a explicat ministrul apărării Radu Miruță, în timp ce în care era audiat în Parlament pentru a-și continua mandatul și în guvernul mureșan. Toate cele 32 F-16 cumpărate din Norvegia trebuiau să ajungă în România în 2025, dar nu s-a întâmplat asta. Avionul e o compensație pentru întârzieri. Sper să nu-l folosim la nimic. Good old days, Chris de Sarandi.

0: Let's do something. Radio. Acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

În 1910 s-a născut ieromonahul Arsenie Boca, prenumele de naștere Zian Vălean, renumit duhovnic, teolog și pictor bisericesc. În 1939 intră în viața monahală până în 1948 la mănăstirea Sâmbăta de Sus și apoi la mănăstirea Prislop până în 1959. Din 1945 intră în vizorul securității, fiind arestat pentru prima oară în 1948, acuzat că i-a ajutat pe luptătorii anticomuniști din Munții Făgărașului, invocându-se pretinse legături ale acestuia cu mișcarea legionară.

0: acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio Gaga.

0: Justin Bieber aduce o cântare de final, se numește Hold On. Eu sunt Raul, rămâneți cu mine până la 23. N-am dat click pe prognoza meteo, am și uitat mai devreme să anunț o temperatură maximă mâine de 23 de grade Celsius. La noapte ajungem la aproximativ 5 grade Celsius. Diferențe mari, dar vedem soare în continuare și în următoarele zile.
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
3: Vreme caldă în majoritatea zonelor. Guvernul spaniol a anunțat marți suspendarea evacuărilor din locuințe până în anul 2030 și blocaj în procesul lui Călin Georgescu de la Curtea de Apel București. Sunt Ramona Vintil, ascultat știrile Radio Gaga. 60,4% dintre tinerii cu vârsta între 15 și 29 de ani locuiau în gospodării supraaglomerate, procentul calculat pentru populația totală era de 40%. România, Bulgaria și Grecia sunt singurele state membre în care diferența dintre rata înregistrată în rândul tinerilor și cea aferentă întregii populații a ajuns la cel puțin 20 de puncte procentuale. Indicatorul Eurostat nu este stabilit doar în funcție de numărul persoanelor care locuiesc într-un spațiu, ci și de numărul camerelor disponibile, vârsta membrilor gospodăriei și relația dintre aceștia. Arabia Saudită a reluat exporturile de petrol prin conductele sale Est-Vest după repararea avariilor cauzate de atacurile cu drone, au declarat luni surse familiarizate cu situația, restabilind astfel o rută crucială care ocolește strâmtoarea Urmuz și de o lovitură Iranului. Întinzându-se pe o distanță de 1200 de kilometri prin Arabia Saudită, de la centrul producător de petrol al regatului de la Golful Persic până la portul Yanbu de la Marea Roșie, conducta Est-Vest a devenit una dintre cele mai importante părți ale infrastructurii energetice mondiale în timpul războiului cu Iranul, servind ca soluție alternativă pentru traficul de petroliere drastic redus prin strâmtoarea Urmuz. Elevii de liceu organizează proteste în fața școlilor încă de săptămâna trecută, nemulțumiți de orare, numărul de elevi din clasă și lipsa profesorilor, precum și de supraîncălzirea sălilor de clasă în urma recentelor valuri de căldură. Furia este imensă, avertizez guvernul, trebuie să răspundă cererilor și să revizuiască proiectul de buget, care este periculos pentru țară și ne conduce direct spre zidul recesiunii cu 200 de km pe oră, a avertizat Sophie Binet, liderul sindicatului Confederației Generale a Muncii. Partidele de opoziție din Grecia au solicitat guvernului să răspundă la un articol publicat de Wall Street Journal, potrivit căruia ambasadoarea Statelor Unite în Grecia ar fi sugerat că țara sa a fost implicată în demiterea guvernului român și că Statele Unite ar putea face același lucru și în Grecia. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat luni după anunțul AUR că nu va participa la votul pentru guvernul mureșan, că le va propune social-democraților să fie prezenți în plen pentru a asigura cvorumul. Grindeanu a spus că absența AUR din comisii și plen este încă o dovadă că formațiunea i-a ținut în funcție până acum pe Bolojan și pe restul. Blocaj în procesul lui Călin Georgescu de la Curtea de Apel București, care trebuie să decidă dacă va fi arestat preventiv așa cum cere DICOT-ul sau va fi lăsat în libertate așa cum a solicitat fostul candidat la legile prezidențiale. Un complet de divergență este format atunci când judecătorii nu reușesc să ajungă la o decizie comună, astfel că un al treilea judecător este chemat să asculte concluziile apărării și ale acuzării pentru a putea lua în final o decizie. Guvernul spaniol a anunțat marți suspendarea evacuărilor din locuințe până în 2030 și reînnoirea automată a contractelor de închiriere într-o încercare de a limita criza locuințelor cu care se confruntă Spania în plină contestare socială. Începând de sâmbătă, mai multe sute de manifestanți și militanți ocupă o parte din turistica Puerta del Sol, o piață mare din centrul Madridului, pentru a denunța speculațiile imobiliare și a cere o lege care să ofere o protecție mai mare chiriașilor. Băile Herculane, una dintre cele mai vechi stațiuni din România, este amenințată de un incendiu de pădure de proporții. Focul, care se extinde cu repeziciune, a mistuit în ultimele zile 400 de hectare de vegetație din rezervația Domogled. Drumul dintre stațiune și Valea Cernei a fost închis. Drumul este de asemenea blocat. Până miercuri dimineață la ora 11, șoferii nu pot trece prin această zonă din cauza pietrelor și a bucăților din copaci care au căzut de pe versanți. Fostul șef al Shin Bet, al Serviciului de Informații Interne al Israelului, Ronen Bar, a declarat luni că intenționează să depună o plângere pentru calomnie împotriva prim-ministrului Benjamin Netanyahu referitor la ceea ce el a descris ca fiind o campanie de incitare fără rețineri împotriva sa. În fruntea piloților se află italianul Andrea Kimi Antonelli de la Mercedes, urmat de co-echipierul său Russell și de un alt britanic Lewis Hamilton de la Ferrari. La constructor conduce echipa Mercedes, după care vin Ferrari și McLaren. Runda 16 se va desfășura duminică 4 octombrie de la ora 10 pe circuitul internațional de la Sepang, unde va avea loc cursa de 56 de tururi pentru Grand Prix-ul Malaeziei. Vremea se menține frumoasă în majoritatea zonelor, cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, vânt slab până la moderat, iar valorile diurne vor oscila între 21 și 23 de grade.
1: Iar acum?
0: Salutare, bine v-am regăsit, e cocktail de seară, Camarada I Believe, Mr. Know-It-All, Teddy Swims, bilet doar Dusina și I'm Your Baby Tonight, Whitney Houston. Bine v-am regăsit în cocktailul de seară, Nora. Secundă, eu sunt Raul. Văd maxime de 23 de grade Celsius mâine și minime de 5 grade la noapte. Va fi și mai rece. Sâmbătă, de exemplu, noapte o să avem 0 grade Celsius.
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, stindere, șlagere și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

amuzat foarte mult comentariul lui Cristian Tudor Popescu legat de meciul de fotbal. Reprezentativa României a fost învinsă fără drept de apel de formația Bosnie-Herțegovina cu scorul de 4-2, 3-1 la pauză, luni pe Arena Națională, fără spectatori în grupa B4 a Ligii Națiunilor. Experimentul selecționerului Gheorghe Hagi de a schimba aproape întreaga echipă față de meciul de debut cu Suedia aproape că a eșuat. Și Cristian Tudor Popescu a zis: mi era rușine de rușinea lor, o echipă de ospătari. Problema e evitată de toți fanii și patrioții.

0: Un desert japonez realizat din ingrediente precum fasole, fistic, caju și boabă de cacao începe să devină cunoscut și în Europa, numit shuka. Produsul combină o metodă de preparare veche de aproape un secol cu ingrediente mai apropiate de gusturile consumatorilor occidentali. În spatele desertului se află Takeshi Kondo, reprezentantul celei de-a patra generație a familiei care conduce Torokuya, un atelier din Kyoto cu o istorie începută în 1926. Practic, dacă desertul ăsta va avea succes, va fi relativ similar la un moment dat cu ciocolata Dubai, care nici acum n-am încercat.
1: Cocktailul de seară. În fiecare zi, la orele serii.

Celine Dion a dat luni startul săptămânii modei de la Paris cu mult stil, urcând pe podiumul amenajat sub turnul Eiffel, interpretând piesa I'm Alive. Spre încântarea publicului, într-un moment surpriză, relatează AFP și France 24, când reața canadiană a urcat pe podium la finalul show-ului anual la L'Oréal, apărând într-o roche neagră, elegantă, fiind întâmpinată cu aplauze entuziaste într-unul dintre cele mai spectaculoase debuturi din calendarul industriei modei. Zâmbind cu părul lăsat liber, când reața așa a interpretat hitul din 2002, înainte de a-i se alătura o distribuție de vedete. Simone Ashley, Aya, Naomi King, Eva Longoria și așa mai departe, că pe restul ne cunosc.

0: dispărut, dar pentru că am vrut mai mult.
1: Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

0: Avem Turn the Lights Off, Juste, True Colors, Phil Collins, Alcazar, Crying at the Discotheque. Trailerul oficial al comediei polițiste Vacanță All Inclusive a fost lansat marți, când a fost pus în vânzare și bilete pentru proiecțiile filmului, care ajunge în cinematografe în 6 noiembrie 2026. Vacanța All Inclusive arată cum concediul celor doi protagoniști, interpretați de Smiley și Pavel Vartoș, se transformă într-un caz pe care nu-l mai pot lăsa din urmă, scrie News.ro. Nici nu mai citesc mai departe, că m-a supărat de filme tot cu ăștia.
1: Publicitate.
2: E gratis. O folosești în fiecare secundă fără să te gândești la ea. Îți arată lumea și toate momentele care contează. Ce este?
3: Vederea ta.
2: La Optica Optofarm avem grijă de ochii tăi cu 35 de ani de experiență. Îți oferim screening, consult și intervenții sigure.
3: Lentile de calitate produse în laborator propriu. Gata în timp record pentru tine.
2: În 8 locații, Târgu Mureș, Reghin și Sovata. Nu doar aprecia, ai grijă de vederea ta. www.opticaoptofarm.ro. Expertul vederii.
1: Ați ascultat publicitate.

0: acasă,
1: în fotoliu,
0: în baie,
1: în mașină
0: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
3: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio Gaga.

O scrisoare originală trimisă de Constantin Brâncuș către Florence Meyer, care păstrează inclusiv plicul, este una dintre piesele centrale ale licitației de la Eminescu la Enescu, organizată online de Artmark pe 8 octombrie, programată exclusiv online în data de 8 octombrie de la ora 12. Printre loturile scoase la vânzare se numără și ediția Princeps a volumului Poezii de Mihai Eminescu, precum și exemplare rare ale revistei Convorbiri Literare. Volumul Poezii îngrijit de Titu Maiorescu în ediția Princeps, publicat în 1884 la București, o bijuterie râvnită de orice colecționar bibliofil, are un preț de pornire de 1500 de euro și cuprinde 61 de poezii, prefața lui Maiorescu și portretul poetului sub forma unei heliografuri.

0: Color Me Bad, e foarte fain, I Wanna Sex You Up. Împărțim programul în două bucăți, practic ajungem la jumătate. Odată cu buletinul de știri pe care îl aduce Ramona, eu sunt Raul până la 23, în continuare în program.
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
3: Vremea se menține caldă în Transilvania. Ucrainenii se tem mai mult de corupție decât de rachete. În 2025, 23% dintre tinerii români cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani nu aveau un loc de muncă. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. Perioada 5-7 octombrie, delegații mureșeni vor prezenta împreună investitorilor internaționali proiectele și oportunitățile de dezvoltare a Mureșului. La München, echipa din Mureș va prezenta un ghid de investiții cu prezentarea punctelor forte ale județelui, proiectele câștigate în curs de implementare și cele ce urmează a se realiza pentru edificarea eventualilor investitori. Este ziua internațională de conștientizare a risipei alimentare, iar datele oficiale arată că fiecare european aruncă foarte multă mâncare, aproximativ 130 de kg pe an. România aruncă anual la gunoi între 2,2 și 2,5 milioane de tone de alimente, ceea ce ne plasează pe locul al 9-lea în Uniunea Europeană în ceea ce privește risipa alimentară. Fiecare dintre români ajunge să arunce în medie între 75 și 150 de kilograme de alimente. Cel mai des ajung la coșul de gunoi mâncarea gătită, pâinea, legumele și fructele. Pentru a opri acest fenomen, regulile s-au înăsprit. Firmele din domeniu și restaurantele care nu aplică măsuri de reducere a risipei, cum ar fi donarea alimentelor sau reducerea prețurilor înainte de expirare, riscă amenzi de până la 20.000 de lei. Poliția locală tocmai a trecut printr-un proces de reorganizare finalizat vara aceasta, prin care s-a redus drastic numărul polițiștilor. Potrivit noilor prevederi, orașele pot avea un polițist local la 1200 de locuitori, față de 1000 de locuitori cât era înainte. Așa se face că la Târgu Mureș a fost redus cu 30 numărul de polițiști local, ceea ce înseamnă că sunt cu 15 patrule de intervenție mai puține. Planurile premierului desemnat Siegfried Mureșan de reorganizare a poliției locale provoacă o reacție categorică din partea Sindicatului Național Meridian, care se opune față de orice demers care ar conduce la desființarea poliției locale. Un sondaj de opinie realizat recent arată că ucrainenii par mai mult preocupați de problema corupției decât de rachetele și dronele Rusiei. În acest context, președintele Zelenski este privit ca principalul vinovat și purtător responsabilității pentru scandalurile de corupție din sânul partidului său. Când au fost întrebați ce îi preocupă cel mai mult, 50% dintre ucrainieni au menționat corupția, acesta fiind răspunsul cel mai frecvent. Alți 40% au menționat atacurile masive cu rachete și drone ale Rusiei, 30% au menționat incompetența guvernului, iar 21% au indicat situația de pe front. Curtea Constituțională a decis marți cu unanimitate de voturi că femeile asigurate pe cont propriu, printr-un contract încheiat cu Casa de Sănătate, nu pot fi excluse de la concediul și indemnizația de risc maternal doar pentru că nu au statutul de salariat. Judecătorii au stabilit că această diferență de tratament este discriminatorie și încalcă dreptul la ocrotirea sănătății și la un nivel de trai decent. Centura orașului prahovean Comarnic, una dintre investițiile importante de infrastructură rutieră realizate pe Valea Prahovei, se deschide joi 1 octombrie de la ora 14, la aproape 3 ani de la începerea lucrărilor, anunță Consiliul Județean Prahova. Potrivit sursei citate, șoseaua ocolitoare este destinată să preia traficul extrem de intens de pe DN1, cel mai circulat drum din țară. Cu o lungime de aproape 6 km, noua variantă ocolitoare a orașului Comarnic este destinată preluării unei părți din traficul de pe DN1. La nivelul statelor OCDE, nivelul de educație al populației a atins un maxim istoric în 2025, pe măsură ce tot mai multe persoane au obținut calificări superioare. În medie, 43% dintre adulții de vârstă activă, respectiv cei cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani, dețin o calificare universitară, iar 39% au absolvit învățământul liceal sau postliceal. Consumatorii casnici generează peste 40% din risipa alimentară înregistrată în România, potrivit datelor prezentate marți de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Instituția arată că o mare parte din pierderi poate fi evitată prin planificarea cumpărăturilor, păstrarea corectă a alimentelor și congelarea surplusului, fără diminuarea standardelor de siguranță. În fruntea piloților se află italianul Andrea Kimi Antonelli de la Mercedes, urmat de co-echipierul său Russell și de un alt britanic Lewis Hamilton de la Ferrari. La constructor conduce echipa Mercedes, după care vin Ferrari și McLaren. Runda 16 se va desfășura duminică 4 octombrie de la ora 10 pe circuitul internațional de la Sepang, unde va avea loc cursa de 56 de tururi pentru Grand Prix-ul Malaeziei. Vremea se menține frumoasă în majoritatea zonelor, cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, vânt slab până la moderat, iar valorile diurne vor oscila între 21 și 23 de grade.
1: Iar acum?
0: Salutare, bine v-am regăsit! Avem Kygo for Life, Edge of Desire, Jonas Blue și ultimul de Reverse Sandia, următoarele în playlist. Eu sunt Raul, la noapte se face evident frig, o să avem și 0 grade Celsius în vreo 3 nopți, dar ziua avem soare. Până la urmă, cea mai faină treabă.
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, destindere, șlagere și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

Am citit că un alai de nuntă a provocat un adevărat scandal într-un oraș francez prin problemele create în traficul rutier și alte comportamente periculoase, criticate drept excese de primarul localității. Poliția intervenită a aplicat zeci de amenzi cu o valoare de aproape 11.000 de euro, sancțiuni pentru nuntași echivalente cu 242 de puncte de penalizare pentru permisele auto. Primarul a publicat o înregistrare video cu haosul din traficul rutier cauzat de nuntași. Ăștia au claxonat în continuu, au ieșit pe ferestrele mașinilor și au depășit viteza legală, astfel că poliția a emis 87 de amenzi cu o valoare totală de 10.900 de euro.

0: absolut clasică, Dr. Alban It's My Life. Odată cu scăderea temperaturilor, mierea revine frecvent în alimentație, mai ales în ceaiuri și alte băuturi calde. Dincolo de gustul dulce, conține o serie de compuși bioactivi și antioxidanți, iar unele dintre efectele sale asupra sănătății au fost analizate în numeroase studii. Compoziția mierii diferă însă în funcție de florile din care provine, din regiune. Dar mierea este o sursă de antioxidanți, perioada în care vine frigul. Furnizează cantități mici de vitamine, minerale și substanțe bioactive. Printre acestea se numără flavonoidele și acizii fenolici, compuși cunoscuți pentru activitatea lor antioxidantă.
1: Te informează, te bine dispune și te distrează. Cocktailuri de seară la radio.

Necesarul zilnic de apă nu e identic pentru toată lumea. Vârsta și sexul influențează cantitatea de care organismul are nevoie. Activitatea fizică, temperatura exterioară sau anumite probleme de sănătate pot modifica suplimentar necesarul de lichide. Potrivit valorilor de referință stabilite de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, un adult are nevoie în general de un aport total de aproape 2,5 litri de apă pe zi. Important de precizat că această cantitate nu reprezintă exclusiv apa băută din pahar sau sticlă.

0: acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio Gaga.

suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă, oriunde în lume.

Azi e Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare, semnată în 2019 la 74-a Adunare Generală a Organizației Națiunilor Unite, fiind un semnal de alarmă la nivel global asupra necesității de a transforma și reechilibra modul în care sunt produse și consumate alimentele. O treime din alimentele produse pentru consumul uman sunt pierdute sau irosite la nivel global, în timp ce peste 820 de milioane de oameni din lume continuă să sufere de foame în fiecare zi. În prezent, pierderea și risipa de alimente e responsabilă de aproape 8% din emisiile globale de gaze cu efect de seră.

0: în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio Gaga.

Avem Control of Me, topicul D-Calm. Câte pietre ai aruncat, Daria Lupi și tata Vlad, se aud imediat. În 1547 s-a născut poetul, dramaturgul și romancierul spaniol Miguel de Cervantes Saavedra, considerat simbolul literaturii spaniole. A cunoscut în primul rând ca autorul romanului Ingeniosul Hidalgo din Don Quixote de la Mancha, pe care mulți critici literari l-au considerat primul roman modern și una dintre cele mai valoroase opere ale literaturii universale. A murit în 1916.

0: Zain încheie și această oră și ne mai lasă încă una. Stați cu mine până la 23. Mai sunt câteva informații pe care le dau mai departe de pe ziare.com și despre de pe hotnews.ro. Le citesc. De altfel, comentarii mai puțin. Importantă e muzica. Stați cu mine.
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
3: Vreme caldă în majoritatea zonelor. Guvernul spaniol a anunțat marți suspendarea evacuărilor din locuințe până în anul 2030 și blocajul procesului Călin Georgescu de la Curtea de Apel București. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. 60,4% dintre tinerii cu vârsta între 15 și 29 de ani locuiau în gospodării supraaglomerate. Procentul calculat pentru populația totală era de 40%. România, Bulgaria și Grecia sunt singurele state membre în care diferența dintre rata înregistrată în rândul tinerilor și cea aferentă întregii populații a ajuns la cel puțin 20 de puncte procentuale. Indicatorul Eurostat nu este stabilit doar în funcție de numărul persoanelor care locuiesc într-un spațiu, ci și de numărul camerelor disponibile, vârsta membrilor gospodăriei și relația dintre aceștia. Arabia Saudită a reluat exporturile de petrol prin conductele sale est-vest după repararea avariilor cauzate de atacurile cu drone, au declarat luni surse familiarizate cu situația, restabilind astfel o rută crucială care ocolește strâmtoarea Urmuz și dă o lovitură Iranului. Întinzându-se pe o distanță de 1200 de kilometri prin Arabia Saudită, de la centrul producător de petrol al regatului de la Golful Persic până la portul Yanbu de la Marea Roșie, conducta Est-Vest a devenit una dintre cele mai importante părți ale infrastructurii energetice mondiale în timpul războiului cu Iranul, servind ca soluție alternativă pentru traficul de petroliere drastic redus prin strâmtoarea Ormuz. Elevii de liceu organizează proteste în fața școlilor încă de săptămâna trecută, nemulțumiți de orare, numărul de elevi din clasă și lipsa profesorilor, precum și de supraîncălzirea sălilor de clasă în urma recentelor valuri de căldură. Furia este imensă, avertizez guvernul, trebuie să răspundă cererilor și să revizuiască proiectul de buget, care este periculos pentru țară și ne conduce direct spre zidul recesiunii cu 200 de km pe oră, a avertizat Sophie Binet, liderul sindicatului Confederației Generale a Muncii. Partidele de opoziție din Grecia au solicitat guvernului să răspundă la un articol publicat de Wall Street Journal, potrivit căruia ambasadoarea Statelor Unite în Grecia ar fi sugerat că țara sa a fost implicată în demiterea guvernului român și că Statele Unite ar putea face același lucru și în Grecia. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat luni după anunțul AUR că nu va participa la votul pentru guvernul mureșan, că le va propune social-democraților să fie prezenți în plen pentru a asigura quorumul. Grindeanu a spus că absența AUR din comisii și plen este încă o dovadă că formațiunea i-a ținut în funcție până acum pe Bolojan și pe restul. Blocaj în procesul lui Călin Georgescu de la Curtea de Apel București, care trebuie să decidă dacă va fi arestat preventiv așa cum cere DICOT-ul sau va fi lăsat în libertate așa cum a solicitat fostul candidat la legile prezidențiale. Un complet de divergență este format atunci când judecătorii nu reușesc să ajungă la o decizie comună, astfel că un al treilea judecător este chemat să asculte concluziile apărării și ale acuzării pentru a putea lua în final o decizie. Guvernul spaniol a anunțat marți suspendarea evacuărilor din locuințe până în 2030 și reînnoirea automată a contractelor de închiriere într-o încercare de a limita criza locuințelor cu care se confruntă Spania în plină contestare socială. Începând de sâmbătă, mai multe sute de manifestanți și militanți ocupă o parte din turistica Puerta del Sol, o piață mare din centrul Madridului, pentru a denunța speculațiile imobiliare și a cere o lege care să ofere o protecție mai mare chiriașilor. Băile Herculane, una dintre cele mai vechi stațiuni din România, este amenințată de un incendiu de pădure de proporții. Focul, care se extinde cu repeziciune, a mistuit în ultimele zile 400 de hectare de vegetație din rezervația Domogled. Drumul dintre stațiune și Valea Cernei a fost închis. Drumul este de asemenea blocat. Până miercuri dimineață la ora 11, șoferii nu pot trece prin această zonă din cauza pietrelor și a bucăților din copaci care au căzut de pe versanți. Fostul șef al Shin Bet, al Serviciului de Informații Interne al Israelului, Ronen Bar, a declarat luni că intenționează să depună o plângere pentru calomnie împotriva prim-ministrului Benjamin Netanyahu referitor la ceea ce el a descris ca fiind o campanie de incitare fără rețineri împotriva sa. fruntea piloților se află italianul Andrea Kimi Antonelli de la Mercedes, urmat de coechipierul său Russell și de un alt britanic Lewis Hamilton de la Ferrari. La constructor conduce echipa Mercedes, după care vin Ferrari și McLaren. Runda 16 se va desfășura duminică 4 octombrie de la ora 10 pe circuitul internațional de la Sepang, unde va avea loc cursa de 56 de tururi pentru Grand Prix-ul Malaeziei. Vremea se menține frumoasă în majoritatea zonelor, cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, vânt slab până la moderat, iar valorile diurne vor oscila între 21 și 23 de grade.
1: Iar acum?
0: Hai să vedem ce avem în această oră. Easy, Fade No More, Dincolo de Noapte, zi Nicola și Talk to You, Another, cu 54 Ultra. Eu sunt Raul, uite, și Michelangelo de Caravaggio s-a născut în această zi, în 1571, dar vă dau detalii imediat. Vă salut, la noapte avem 5 grade.
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, distindere, șlagăre și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

În 1571 s-a născut pictorul italian Michelangelo Merisi de Caravaggio, numit după orașul său natal, Caravaggio, lângă Milano. E considerat precursor al stilului baroc, indiscutabil unul dintre cei mai mari inovatori din istoria picturii. A trecut 455 de ani. Site-ul caravaggiofoundation.org menționează ca data nașterii 28 septembrie 1571.

0: Uite, pentru bucătărie o informație utilă, o lingură de lemn așezată deasupra oalei este unul dintre cele mai cunoscute trucuri folosite pentru a împiedica apa în care fierb pastele sau orezul să dea în foc. Metoda poate funcționa, efectul e temporar, are o explicație cât se poate de simplă. Problema apare mai ales atunci când fierbem alimente care eliberează amidon, precum pastele, orezul, cartofii, cerealele sau leguminoase. Se acumulează la suprafață, formează stratul de spumă care începe să urce în oală. Dacă temperatura e ridicată, vasul e umplut aproape până la margine, iar spuma poate ajunge rapid pe aragaz. Puneți o lingură de lemn și lucrurile se rezolvă.
1: Acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde. O seară relaxantă cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară. Șlagăre și muzică nouă. Radio

The First Time, Damianu David, Empire State of Mind, Jay-Z se aude imediat și WRS, Yamame, Yamame, merele și perele se numără printre cele mai consumate fructe ale sezonului, care e, din punct de vedere nutrițional, cel mai ok, adică cu cea mai mică problemă la glicemie. Pentru persoanele care urmăresc glicemia, apare o întrebare firească: care este cel mai ok? Perele pot avea un mic avantaj, însă diferențele nu sunt suficient de mari pentru că merele, ca merele, să fie excluse din alimentație. Deci, în concluzie, perele pot avea un indice glicemic mai redus. Ascultăm o super piesă cu Jay-Z și Alicia Keys, Empire State of Mind. E vorba de New York.

0: în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio Gaga.
2: Knew that I was different than the others. They never liked you. Try to keep my head above the water, but you made

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

0: Dracula, Tame Impala, nu știu ce i-o fi venit, probabil s-o fi uitat la un film și a zis hai să producă o piesă care să aibă numele acesta. Dar mai avem în playlist What Is Love, Hathaway, ca să ne ducem în 90, și Calm Down, Ray Ma și Talk As Miracle, Armin van Buuren.
1: Publicitate.
2: Dacă îți dorești tot ce este mai bun pentru animalul tău de companie, alege Cabinetul Veterinar Mureș Vet. Diagnostic modern, salon de cosmetică pentru câini, pensiune confortabilă cu camere interioare proprii pentru câini și pisici, precum și servicii veterinare de urgență, toate într-un singur loc. Mai mult! Cu parola GAZDI beneficiezi acum de 20% reducere. Mureș Vet, Târgu Mureș, strada Podeni 95.
3: Te-ai săturat de aceeași ofertă? La supermarket te așteaptă beri germane deosebite, băuturi răcoritoare și produse premium din Europa de Vest pe care nu le găsești în altă parte. Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, numărul 14, în apropiere de Mureș Mall. Supermarket. Descoperă diferența. Deschis de marți până sâmbătă între orele 10 și 18.
1: Ați ascultat publicitate.

Meteorologii au emis un cod galben de vreme severă. Hai să ne uităm care sunt județele sau zonele. Ialomița, Slobozia, Fetești, Urziceni, Țăndărei, Amara. Deci nu văd zona asta, așa că la noi s-ar putea ca să fie mai cu minte vremea. Avem Tocas Miracle.

0: hitul de seară.
1: În fiecare zi, la orele serii.
0: La Radio Gaga. Gaga.
1: Te ține treaz.
2: Radio Gaga.
3: Spinderella cut it up one time.

0: Let's talk about sex înainte de culcare. E Salt în Pepa, eu sunt Raul, cocktail de seară se oprește aici. Dar dacă aveți, n-aveți despre ce să discutați, iată un subiect fain acesta. Noapte bună, pe curând!
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Iar în această oră, șlagăre și muzică nouă. În cea mai mare rețea de radio din Secuime.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagăre și muzică nouă oriunde în lume.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă, oriunde în lume.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.